0: Tam tu ćeš s okupa vrčitja.
1: Hola, mahanki. Vrde sa kođa. Auki glenkik je zaberok.
2: Wait!